tôi lo được cái sưu yếu tém hiệp hội này cho cuộc cái program cái sưu yếu tém cái ông ý cái đoàn chỉ huy này cái show này cho ai tại nỉ pôr hiệp hội cho cuộc tuần cái program cái này cái chân miết nỉ pôr bên áp nỉ phi cái program cái cơ bản này bên ta cái lộc nông rep cái ông ý cái program cái sưu rep tại này cái chân miết em bên áp chỉ huy cái program của ra bên tàu bên đây đã cái con pi chu lai ôm à pi pasuet tại nãy cái này cái program cái cơ bản này bên ta cái nông rep

0: kita thằng kia ma và cái nhang kỳ vừa khuất kỳ đây ông phải làm tôi cái cọt uổng
1: mà hệ tổ ước tình đây cái nhang của bún chạy của đặc khả na bị bắt cứ chỗ chém hai hào bảy ngón của đẹp khả na phi tú hơi dần bật tai bị uy hết đến uy đó mà ta nâng con cầm nô mà tiếp ý về đôi đàr về chừng long dùng được nhang xanh là nè fruit and stem borar của em ha u bảy ngón
0: giờ bây giờ nếu nhang xanh nương nếu nhang xanh đó u em u cái rong u đó cái rong lệ chứ rong cầm vừa hay vậy anh đó khăn ru mm hạt độ RPRMM mà, vậy và mình đã hết được sao nữa? Cái là rong lệ ping mà, hả mà ta? Cái quả cái khle, cái là rong cái tiga, cái tháp long an, mình có cái quả lệ số, cái chắc, hay cái phần nào?
1: Ta mà nhau ba mất khả năng, cảm ơn các công phân sĩ, nuôi con nhang ya cái gì chính thống, bắt khi đắc chín cái vấn na, y hạt đinh vào đền phân sĩ nuôi con nhang ya chính thống như vậy.
0: Kini gi khnyang sdang gi dewa pensi chwa yu jing thung hai por wa danglung dewa siam thlu hagi tnat ulung niu jet khnyang siam thlu dewa ba mu yai mut yati not iwem ha perdi ma iwem ha por yang di tnat ulung sa da hado wa gi sla yong yu thung da sdang gi kula klot ne ba man da ba mu ne tu mut da do bor gi ma te de sdang no gi kula yap skui skui te niu jet khnyang lem suma ba ha mut da da siamu hado unu sentu welung wa hado giso hadinita da chong sa hpo gete muna po tu so da te bam lut uye te em hpo tu so
1: ah nas nya intu ya ki jing penjot bat ya ka jing pusi ni khnyang ya ki yo jing jing thung yong i wa da batai nu ma ta ma khje kam wa pentie cho cho oi te internet dan betai di YouTube ya kita kecin to dewa yo iwa em kitlu ku kien kien ku em ha yung thong ma to ma kamon mai ma uyada lene u e kelap uyada i ya kam kini ja kenyang ksan
0: yo bima huwa em kam tenong mut chisin mut em ge prinsi yan yu thong negini kien dingni ge kenyang ge sia nang kam tam hai porwa kami bawa menguji betai kami kalau kompensi yang kenyang. Tapi mud kencing jeda mud MK mereka klaim pep. Tapi mud kita tu kan digilat, kini gilat jeda. Kau buat nengkong dua tu udang dapat tang no ya gisla, uang gisnat kau yap. Wei wa put no ya uyutung uang ni yap lani uang M dak nu kenyang. Ia roh ibu MK di kerja udang lani uin mah. Kita kut kita kami firman teram. Lagaman kaman arhaus ni atau arhaus sans ni. Duh din wa dab ra tri yau thong nai te mkam ro yu kliang ya gini gi dawai ki wa bu ya po ri ge trap no mun ha din kam wa khat san sngi do ar pa sngi ze to man ha kliang bai na ba la e ba de gi ju de man te gini gi trap to u e e mun u e ba ya to no do u bu ha do wa khat i te mun ha do de ba har wes ye ro yu wang ni wa de yu wa pen mkam ya gini gi trap tham me ye rap ko ji bun wo pun du na yau ni u khnyak san tại vì hero yêu pelan, tại vì tôi nghe chạy cái bút của cô hiện đại cái này chạy kinh nghiệm nong, để cái tôi vừa khuất kỳ cái trai cô grama đi kinh gia can mà cái tôi vừa khuất kỳ cái kinh nghiệm của ba mình cái pelan, cái tôi khuất kỳ cái tôi trai cô grama brazilensis là nè, đã u trai cô grama kilonis, cái này tôi cái này cái chạy kinh nghiệm của ba ha, là nè cái của mình beneficial mà cái của yrap, yêu penyap ya cái tôi cái kinh nghiệm của pensi yêu dùng thùng ta gua khat do do wai wa man ka le gua kut lat ye wang wa le dum kra kam kita ne gua tai na do slang ye pun em kam dei siat do wai mut he ni ye spray lagi do wai bio pesticide na ba na ga office yong igat ni da pencelur yong nong rep wo pun em kam mu to lagi kinja bio ba
1: mai jan da yo jing che vi kam ki lok wo rep na tu jing betai yong ma ha jing ye to wo ki stem borar ko em ma u bài ngon của chỗ xiêm thlu của chỗ khuyết thlu ya u bài ngon và bún xin y rẹp in ta tớ mà cứ in số với tôi ăn chạy khnhang của chỗ em bắt của chỗ chém bài của bài ngon ní chạy khnhang chỗ tiếp yếu cam khnhang krisla leaf folder là nè leaf roller thế tớ ăn mà bắt tay mà lúc là cam bún tiếp mít y ya u ní khnhang là đã chiếu với quan hiểu hắc bẹr là nè hay quan ní thao rẹp chur kam tam ha bangon
0: uni khnyang rap srem bau u kam tam mot hai rong ma kamong ge penya srem hitamun srem rong ka u bangon he wai wa tho rong ti wait mur kom tho plan